Hestî çûna te ez üstixarma Dara pelê xo weşan ji hesreta min û te ra Tu ava şewata dilê min hînik nekir Helala min, yara min Beste êdî were, ez lê tenabim, yara min